0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Діловий стиль – це гардероб, призначений для офісної праці і офіційних зустріч. Тому сучасний діловий дрес-код має на увазі жорсткі потребування до зовнішнього вигляду. Подробязніше довідаємося у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Трохи офісний стиль першопочатково узнік у гардеробі мужчин у 1789 році. Тоді ділове мужчинське одіння було представлено костюмом тройка і чорного кольору. Такий елемент одіння, як класичні штани, увійшов у жіночий гардероб на заході 19-го століття. Спочатку громадськість не приймала норми модного тренду, тому і штани вирішалися надіти тільки самі ризиковані дами. Штуршком, дякуючи якому отримав розвиття жіночий діловий гарнітур, послужила Перша сусвітня війна. У світі востро відчувався недохоп кадров для витворчості і бізнесу. Тому жанчини були вимушені займати місце мужчин у ділової сфері, а для гетага потребувалося відповідно виглядати.
0: Мода на мові.
1: Того часу діловая жанчина у строгім гарнітурі со скураним портфелем стала неод'ємною часткою різних професій. Да і розмови, які вели жанчини з мужчинами, перестали носити характер світської болватні. Теми стали більш жорсткими і конкретними. Жанчина-журналіст, секретар, член профсоюза і господиня магазина стали сустракатися у громадстві усе частей і перестали полохать мужчин. Тоді ж і стало з'являтися жіноче ділове одіння з елементами класичного мужчинського костюма. Сучасний діловий стиль – показчик професіоналізму, строгості і компетентності свого владельника. Він потрібний для ідентифікації жінки як спеціаліста, бо ніхто не буде серйозно ставитися до банкіра у міні із відкритим декольте. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсирувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.